Agus chuirí agus a fun agus ranin si al go daúní gré nach seolan se bá san náte saor de.